ai mai se lava pe ao eno no foi faletali malo fai mai se tasi tama itai o ia failo no to lua mai alofa tele iai ai pe itai a aluna o ia fai malanga e ma sani ona te ilava ona naulo na loto isi tama loloa fai mai fo inisia li fai pisi nisi ano no foi faletali malo e te ilava ua faao so soina ila atou ina ia vaava ai inia taleanga ilungo computers. Ai le maasani ona faya lea tūlanga yo la atou ainga. O le tele lava o tangata e o ane e vaaia le neya lii. O ni mea se se na la atou faya. Ona ole le ayo se tasi na vaava ayane. Matilo tilo ane ya ila atou ia taimi na la atou faya ini mea se se. E tali tonu fo'i e to'a tele fo'i i tātou. Tātou te faya ni mea se se. Ona ole le ayo se isi e tilo tilo mai ya i tātou ia taimi. Ai ia e mana tua le lei, mua mua. Olo o sila sila le atua ya te oe. E tu salava pe a faya le ai se isi ona iloa ina oe. E te taula ona o faatasi lo iloa le na malou nau nau ina ia e faafia fia i le atua. Ai le olo faa faa noa noa ina o le anganga pa ia. O ina e fainga tai ona e tau mawhai e faya ni mea se se. Lua, a fai e te iloa ina ma e lango na ina e iai ni tū langa e te vai vai ai. Ai mai se lava pe a fai e le ai se isi e tilo tilo mai. Fa a pei olo mata mata i ata leanga. Tau mawhai e tala noa i se uso kerisiano. Ina ia te tala. Te talo mō oe, ona e tau mawhailea e te soso ese mamao mai, ma tūlanga e te ono o atuai i nā tūlanga. Alu ese mai, mai tūlanga e te iloaina, e tuuai oe i se tūlanga nā oe, e le aise isi e tilo tilo mai. Whaata i ta inga, na tāpunia e se tasi tinaala na teo ngā tupe sa whaia nā oia. Ae tu ufa atasi le la teo ngā tupe malona to alua. Ina ia fo i ailo na faafita auli. O le so ona faatawa mea lea o ngā, ma le so ona faalu tupe. Na faya i tātou ele atua. Ina ia tātou wola fe so ta iatu isi tangata. Ae le na o le ola po o le so ifua na o tātou. O le tele la o lo fe so ta iatu isi, ma e faa maaoni. Matatala atu lo tangata a tonu o le tūlanga le na o le a whaingata a ilawa o na e whaia ni mea se se. E soto lo na mata upo e lua lo na fwai upo e se fulu ma le lua. O ia fe vaa vaa iai i lea i tū ma lea i tū. Ua i loa e ia e lea i se tangata o na fasi lea e ia le aikupito ma ua na atia i leone one. Ia. Awane yo tātou fa ape yo mose, malana mea na fai. O le fe tilo tilo fai solo, po o tilo tilo mai se isi, ona ia fai ai leo le mea se se. Amen.